Lūk, kur būnēsim vaca, ka tu esi tapunu lūmī, šīs nostru tātojies, šī pētu atecele būnē, nu matule un plinest. Amin.